0: 3,000, 3,000, 3,000. Na rendi.
1: Giam, giam.
0: Ha? Ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn ba ngàn